als innamored da lunga e la figlia dall'uster. Als innamored da lunga e la figlia dall'uster. Ustera, jungfru ustera, dat jo feina mescia va, dat jo feina mescia va. Ustera, jungfru ustera, dat jo feina mescia va. Ustera, jungfru ustera, dat jo feina mescia va. Dattio feina mescia va, e cianciai du splets cum mai, e cianciai du splets cum mai. Al prüm c'ha la cianciet, el seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la cianciet, el seguant c'ha la falet.